la kumi ne namling ge thu thu ve min du yu cha zai na namling ge ne ngat gyun sin na le zeng ge te ti ge bang da le wo ge gu ji chu ge jing a du du gu tan chu ge song ngani chu chu chu ge ni gu le wang ngang tan chu ge ni ge chu dun dun ge zai ni na a cha ji su be song se di na chang zhe ne ga pi ge ge su yin la